Delicias, 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos, 20 kilos, 20